0: Pod Herbol.
1: Pas pang pacak cik kunan nak pas pagang kacik di sebuah kiri sawang mata pay kacik arma